ועל מלכוס בסדוד משיחה יחו. ועל הבייס הגדול והקדוי שנקרא שימחו. שימחו. שימחו הוא עליו. רחם נאו.

ועל מלכוס ביס דוויד ביס דוויד משיחך ועל הבייס הגדול ויהווק הדויש שנגרוש

ליאן מלכוס ביס דוד משיח היכו. ויאל הבייס הגדול והקדוי שנקרא שימחו. שימחו. שימחו הוא עליו. רחם נאו.

ועל מלכוס ביס דוויד ביס דוויד משיחךו ועל הבייס הגדול ויהווק הדויש שנגרוש